Lima de Cristo, na ya ya, lima de Napo, na ya ya, lima de Napo, na ya ya.